Өөміне, өөміне, чи біткі жоба, хөв жиягын, бесін нас улар, үрөвші үге, өөлжі үттір бәна. Үні яқты бол-бол витқан. Бенаң үді бол-бұше, хөбөм.